မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388ပထမဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026ဇွန်လ22ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်း2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCPG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်ရိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမုံတန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြီးညာချက်များဆောင်းမနဲ့တေးသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့မမအေးရဲ့တရေးချစ်ခွင့်မြင်ရနိုးဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြ

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချက်ကျန်းစာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်
1: ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားခံထားတဲ့မြမကြီးရှေ့မရောက်နိုင်ဂျူလီဘီရှော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဂျူလီဘီရှော့ကပြောကြပါတယ်အပြင်ဖန်စီထားတဲ့ဒုဒုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့လဲသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့အလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဂျူလီဘီရှော့ကအဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြီးတော့တွားရောက်ခဲ့ပြီးသူတွားရောက်ခဲ့ခါတိုင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုရဲ့အခြေအနေတွေကိုအချိန်ချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ကိုရနေမှာကြားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာတိမ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာအဝမ်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တားပစ်သူကေမဲရစ်ကတော့မိခင်ပြည်သူနဲ့ညနေစင်းဆိုင်ပြီးမွေးနေ့ဆူတောင်းဝင်းမရခဲ့တာအခုဆို6ချိန်တိုင်တိုင်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာမှာရေးသားထားပါတယ်။ငါနဲ့ကြောင့်ပြည်ပလောကနဲ့ဆက်သပြတ်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေကျဲကျော့ပြစ်တတ်မှတ်နေရတခုဆိုဆွေးဆောင်နိုင်တယ်လို့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့ကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိကျကိုတော့ထည့်သွင်းမကြောက်ရတာပ
0: ါတဆက်တည်းမှာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့ Indo-Pacific ဝေးရဝန်ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်တာပါပြည်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့ Indo-Pacific ဝေးရဝန်ကြီးစီမာမဟုတ်တရာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူရေးထားတာဒါကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒီအဆက်အသွယ်များဖြတ်တောက်ခံထားရပြီးထိမ့်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ချုပ်ပေါင်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ UK အစိုးရအနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်အခြေစိုက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ဂျာမနီ၊နော်ဝေး၊ဆွစ်ဇာလန်၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတန်ယုံများကလည်းသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာနှင်းစီပန်းပုံရိပ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတန်ယုံတို့ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတရားထိန်းသိမ်းခံထားရသူများကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့မိသားစုဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စေတူကူတာခွင့်တွေပေးဖို့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုံးတိုက်ဖို့တောင်းဆိုထားကြပြီးဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကလည်းမတရားဖမ်းဆီးခံအားလုံးလွမြောက်ရေးကိုအလေးအနက်ထပ်လောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲအမျိုးသားညွန်ညွန်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညွန်ညွန်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC တို့ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့တပြိုင်တည်းထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြကြောင်းမျက်စိမှသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရန်ကုန်တောင်ကြီးမုံရွာမှာနဲ့မုံရွာမှာနှင်းစီပန်းပန်းသူဖျားပန်းကတ်သူတွေကိုဖမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမင်းဇော်လန်စကူရနေတော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေမှာနှင်းစီပန်းပန်းသူတွေပန်းရောင်းသူတွေဖျားပန်းအုံးမှာနှင်းစီပန်းနဲ့ပန်းကရာသူတချို့ဖန်စီစစ်စစ်ခံရတယ်လို့တောင်ကြီးမုံရွာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာဈေးတွေတွေမှာနှင်းစီပန်းရောင်းသူတွေဖျားဆင်မှာပန်းကတ်ထားသူတွေပါဝင်ငါးဦးတည်းမင်းနဲ့ဖန်စီကလို့မောင်ရမြို့ခံသူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဆောင်ဈေးနဲ့အသားငါးသားနဲ့ဈေးပေါ်ဈေးတဲ့တူကိုလည်းဇွန်လ၁၉ရက်နေ့ကဖန်စီသားတယ်လို့ဈေးတဲ့တူကပြောကြပါတယ်။နေ့စဉ်မှာပန်းလို့ဖန်သွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဖန်ခံရတာတော့သိကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ကြီးမြို့နဲ့ဧသာယာမြို့မှာလည်းဒေါန်သားစုကြီးက82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ထိမ်းမှာကိုနေနေပါကံပြီး TikTok မှာနေရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမတ်နွန်နဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကြီးရောပြည့်စုံမှုပုံမှန်ငါးငါးကာဝင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးအ အမှုပွင့်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျွန်ဆာကိုရဲ့နေ့ကနေ့စဉ်လှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ကဖန်စီကံတူရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဘာသာလို့နေပြီးတော့ကသတင်းတွေတော့တရားမှထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာတွေသတင်းတူသတင်းမှတရေမှတင်တာတွေမပွဲမရတင်တာတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့နေပြီးတော့တွင်ပြောင်းဆိုရရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးချုပ်ဘုရုစုမင်းသူဟာဇွန်16ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားပါတယ်ဒုတိယဝင်ကြီးဘုချုပ်မင်းသူရဲ့အပြောအရ2024ခုနှစ်2026မေလတိနှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကာလအတွင်းပုံမှန်50လူထောင်လူ14000နီးပါးကိုရေးယူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရသစီပုံမှန်99ကားကြီးနဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာလူဦးရေ2000နီးပါးရေးယူထားတယ်လို့နားလည်ထားပါတယ
0: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကတရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ The Great Hall ခန်းမှာဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဂုံပြုတပ်ဖွဲ့ကအမြောက်21ချက်ပစ်ဖောက်ပြီးဂုံပြုကျူဆူခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂုံပြုတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေးပြုမှုခံယူပြီးနောက်နိုင်ငံတောင်ဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Aerospace City ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖုံပြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဖွဲ့ဟာတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖျင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အဆင့်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်တွားရောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖျင်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကုန်သွယ်မှုနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတိုးတက်ကြိုးမြင့်ရေးအပြင်နည်းပညာအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအလေးထားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနဲ့ဘက်ဆုံမှာဗျူဟာမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဆန္ဒရှိတရုတ်သမ္မတပြောတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီရင်းကိုလိုချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုဆက်နဲ့တိမ်တိမ်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ဘက်ဆုံမှာဗျူဟာမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုနှဆိုင်စီဖို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရေးအတွက်စစ်တင်ရှိနေတယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကပြောပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကမြန်မာဆရာနယ်စင်သမ္မတမြန်အွန်လိုင်းနဲ့တရုတ်မျိုးတော်ပေကျင်းမှာပြေဆုံးနေမှာဆွမ်းလာချောင်းနေတာပြောကြတာဖြစ်ပါလေသမရရှိဟာတရုတ်မြန်မာဘုံနာကတိုင်ဝမ်တိဆောက်ရမှာရလဒ်တွေပို့ထွက်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနိုင်ရှင်နဲ့အတူဂျိုးပန်းအတော့ပူပေါင်းဆောင်ရနာနာမှုဆန္ဒရှိကြောင်းမြောက်လိုင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့အခြေခံအပြင်အရေးကြီးကိစ္စတွေပေါ်အမြင်တွေကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းပြလဲခဲ့ကြပါတယ်သူရှိကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မဆွဖက်ရမှုဟိုဆက်ပြီးတော့လိုက်နာပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ချင်မူဝါဒမြန်မာပြည်သူတရားလုံးကိုဥတီပါကြောင်းမြန်မာအချုပ်ချာအာဏာနဲ့နေမီတင်နာခံရမှုကိုကာဝယ်ဆောင်ကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံခိုင်မာစွာထောက်ခံပါကြောင်းတောကြားပါတယ်ဆီယနာရှင်မြောင်းလိုင်းအဖွဲ့ဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံစီနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အနေနဲ့တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ
0: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ရက်ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့7EEO Alliance ရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာ 7EEO Alliance ရဲ့လူသဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကစစ်အာဏာရှင်ဩဇာခံအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညာရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ရဲ့တွေ့ဆုံချိန် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ယူရမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံဝန်ကြီးစောကျော်ညွန်းကပြောပါတယ်။ဒီ 7EAO Alliance ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လှုပ်ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ဖို့အပါအဝင်အချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ထင်ရှားတဲ့ postmodern စာရေးစရာမင်းခိုက်စိုးစံကွယ်လို့ postmodern စာပေနဲ့လူသိထင်ရှားတဲ့စာရေးစရာဒါရိုက်တာနဲ့ဆန်ညွှန်းရေးစရာမင်းခိုက်စိုးစံခေါ်ဒေါက်တာကျော်စိုးဟာဒီကနေ့ကျွန်20နှစ်မနက်အဲကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့စာပေတိုင်းဝိုင်းနဲ့ညီဆက်သူချိုးကသိရှိရပါတယ်။တုံညာဝိဓုနဲ့လူကြိုက်များခဲ့ထင်ရှားခဲ့သူကကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်54နှစ်ရှိပါပြီ။ post modern စာပေနဲ့တွေးခေါ်တွေကိုမြန်မာစာဘက်ပိတ်တဲ့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေထဲမှာတဦးဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ဒါအပြင်သူဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ Harry Potter စာလမ်းစာတွေဟာလည်းအသာပြန်စာပေကိုနှိမ့်ချကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ Harry Potter ပြည်သားတွေကမှထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဇန်ညွန်ကြီးဆရာဖြစ်စကားတွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990နောက်ပိုင်းစာရေးဆရာတာမင်းဝေနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်စာရေးဆရာတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ် February မေတီမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့နေအောင်ကြည်သည်ယောဂဘုံကိုသိစေဝိတုတို့နဲ့စာပေလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသူ့ရဲ့လုံချင်းဝိတုကတော့လွမ်းလို့သိသွားတဲ့သစ်ပင်ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးလုံချင်းဝိတုအိုးရေ20လောက်ရေးထားခဲ့ပါတယ်။သုံးညာဝစာအုပ်ကတော့လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အောင်အမြင်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပြန်အနေနဲ့ကမ္ဘာတရားတစ်စီမံဝိတုတို့များအတွဲ1နဲ့ Harry Potter series စသဖြင့်ခနောက်လောက်တော့ခုဒါပြင်ကလောင်ွယ်တူဒေစာဇော်နိုင်ဆုကလောင်ွယ်ရဲ့စာပေတွေရေးသားခဲ့ပါတယ
0: ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီတော်ရရှိများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မောင်သိန်းဝင်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပါဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

Futurebo FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူကူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမွန်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။ဩဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျွန်မထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင
2: ်။အန်ကေတီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကေရူ community မှာမြန်မာကောင်းမွန်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။ဩဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြတ်မြတ်ကုဆလဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အမ်ဇော်ရင်ရဲ့အဆောင်သူအလွမ်းပြေပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

ိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်သည့်လက္ခဏာ9ချက်1ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းစဉ်ခန္ဓာကိုကြွက်သားများအထူးသဖြင့်တင့်လဲပင်ပခုံးသို့မဟုတ်ကြောဘက်ရှိကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနာကျင်သည်ဟုခံစားပါကယင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်တင်းသည့်အံကျိတ်ခြင်းတောင့်ရှိနိုင်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့ကြွက်သားများတင်းမာခြင်းဖြစ်ပြီးအကယ်၍ယင်တိုင်းဆက်ဖြစ်နေပြီရင်တို့ကအချိန်တော်ကြာတောင့်တင်းအနေအထားတစ်ခုတွင်ဆက်ရှိနေနိုင်ပြီးကိုက်ခဲနာကျင်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်နံပါတ်1ခေါင်းကိုက်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ခေါင်းကိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်လားအဖြေကတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်အဖြေအများဆုံးခေါင်းကိုက်မှုမျိုးစားများမှာ tension headache ဦးခေါင်း၏နေရာအများစုတွင်တင်းပြီးညှစ်ထားသလိုခံစားနေရသည့်ခေါင်းကိုက်ဝေးနာဒီတင်းခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအထူးသဖြင့်လယ်ပင်နှင့်ဥယျာဉ်ပိုင်းရှိကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်ယင်းကနှစ်ထင်သုံးဖို့ရုပ်ဆော့ဆုံးပုံနောက်နောင်ပိုင်း၌ဖိစီးခံစားရတာလို့တို့မို့ဖြစ်ရခန္ဓာလို့လို့ခံစားနိုင်ပါလေ။မတုံးအစာရင်ဦးလန်းကြောင့်ပြဿနာများဖြောပြင်းမှုတင်းဆက်မှုတခုသမို့စာမွေးတခုမတိုင်စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကပုံမှန်ခြေနေဖြစ်တော့လဲအကယ်၍စိတ်ဖိစီးမှုပြားများများတော့အခြေအနေဆက်ရှိနေပါကယင်းကဝန်ကျော်စဉ်ဝန်ချုပ်စဉ်တို့မို့စိုင်းဘိုင်းနာမှုတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်တင့်ဖြစ်အနေနဲ့ယင်းရှင်ပူရင်စာဖြစ်စဉ်တို့မို့အစာရင်အစေရေပြန်ဆန်းတက်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်လေနှလုံးခုန်များယင်းတုံရင်စိတ်ဖိစီးမှုကနှလုံးခုန်များရင်ထဲတွင်လှက်လှက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပြီးအကြောင်းတူဖြစ်ပြီးယင်းသည်တင့်နှလုံးကခုန်များနေခြင်းနှလုံးခုန်ချက်ကျော်လွန်နေခြင်းတို့ခံစားရသည့်လက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်သည်တင့်နေနေယင်တုံချင်းလက္ခဏာများခံစားရတာဆောင်နှင့်တိုင်ပင်ပြုကိုယ်စားရန်ရည်ရှိသည်ဒါရှိစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်တွေးပေါင်းခြင်းတက်ခြင်းနော်နဲ့နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောနှလုံးပေါ်အခြေခံသည်အနေဖြစ်စေသည်တက်ရောက်မှုများရှိနေနိုင်ပါသည်။နံပါတ်5ဓမ္မရာမလာခြင်းကြာမြင့်စွာစိတ်ဖိစီးမှုမျိုးများကမျိုးပေါင်းမှုစနစ်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီးဓမ္မရာမမှန်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ဓမ္မရာမလာခြင်းဖြစ်လာသောလက္ခဏာများကိုစူးစမ်းစေပြီးကိုယ်ဝန်ရရန်ခက်ခဲစေသည်။သင်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဓမ္မရာမလာမှုဖြစ်နိုင်ပြီးရှင်မှာချိန်ချောက်ဒုက္ခပေးမှုတခုကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့လောကမျိုးပွားမှုမျိုးကိုဆိုင်ရတာမျိုးသင်ခန္ဓာကိုယ်ကယူဆခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်6အိပ်စက်မှုပြဿနာများသင်စိတ်ကဟိုရောက်တရောဖြစ်နေခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲသည်ဆိုသည်ကအံ့ဩစရာမဟုတ်ပဲအိပ်စက်ရမလွန်လောက်ခြင်းမှာသင်ကိုစိတ်မပျော်ရွှင်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပြီးအနေဒါအတွင်းသင်လုံခန်းစီတော်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအပေါ်ထီရောက်တက်ကြောင်တက်ရောက်နိုင်သည်သင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တက်ရောက်နိုင်သည်အေးမပြောခြင်းဤရေကျိုးဆက်များတဲ့နှလုံးရောဂါစီးကျွန်းနှင့်ကျိုးဆဆုံးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်မြင့်မားသောဖေးရနှင့်ပါဝင်ပါသည်ခုနှစ်ကိုယ်လေးချိန်တိုးခြင်းကျွန်တို့စိတ်ပီစီမှုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ဒီကောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရောင်းနေအစားတော့ပဲလက်တက်ကြပါသည်ထို့ပြင်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်တိုးသည့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကော်တီဆိုကြောင့်လည်းအစားလုံးကြောင့်စားခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်အဆီပိုးဆူလာနေစမ်းဖြစ်သည်

0: WOOO FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်မဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်လ16ရက်နေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိတင်ရှားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကရောမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်ညိုလက်ရီကပြောပြပေးထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် King Eric ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခု9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထုတ်ပြခဲ့တာကလွဲလို့ပြင်ပဧည့်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြကြလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အခုနှစ်မွေးနေ့အထိုင်းအမတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြမပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့မှကြကြပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကတော့လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုနေပြီးတော့အစိုးရကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်လုံးနေရာမျိုးမှာလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကန့်အသတ်တွေကြားတဲ့ကပဲလူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကနေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှတ်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့နေပြည်တော်နဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျဘလောက်အထိဖိအားပေးနိုင်ပါသလဲရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဒီချမ်ပစစ်တပ်ကအခုဒီပန်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကျကျပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပြီးခဲ့တော့မွေးနေ့တွေမှာလည်းပြည်သူလူထုတရက်လုံးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်လွားခဲ့ကြဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ရောက်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့ရှင်တဲ့အသေးသေးမှာအမေအစဉ်ပြေပါရဲ့လားချမ်းချမ်းမမရှိနေရဲ့လားဆိုတာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းတိချင်းနဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လေမကြောက်မရွံ့နဲ့အမေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဒီပန်းတပိတ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒါဖိအားပေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုချပြနေရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကလက်တွေ့ကြကြ
1: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတောင်အဆက်အသွယ်တွေဖြတ်တောက်ခံရပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းခံရရဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ UK အစိုးရအနေနဲ့တောင်းဆိုကြောင်း UK နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးစီမာမဟိုထရာကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဩစတြေးလျအစိုးရကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ဖို့သူ့မိသားစုဥပဒေကြံပေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရည်တင်ကြောင်းစတဲ့အချက်တွေကိုထပ်မံတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနေဒါအစိုးရကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖော်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
3: ။ Happy birthday မမေ
1: ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြန်မာပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကိုဗမာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့စိတ်သက်ကိုတော့စစ်တပ်ကလောင်ပိတ်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းကတော်လိုင်းဒေသတွေမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရဲ့စုံမုံနယ်မြေတစ်ခုကတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတဦးပြောတာက
4: လက်ရှိတကယ်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတန်အနေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည်ကြလောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုလာတဲ့အတွက်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညဘက်အိတ်မဲ့တရားလုပ်နေတဲ့အထမဆင့်ဘူတာဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဦးဝင်းမြင့်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုရဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်အသတင်းစကားပါပါတယ
1: ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိအများဆုံးလွတ်မြောက်ရေးပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ရေးနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုအာမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့

0: နိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံရှင်မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိတ်အမဲ့24နာရီအစငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင
1: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဒါတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့72နှစ်မြောက်မွေးနေ့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို BBC ကမတ်ညိုလေးကပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြန်ကုန်းဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့ခင်မောင်တိုးရဲ့ပန်းချစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

돌아가시면 그냥 으슬라비 ဒီ Facebook ကနေရထားတဲ့ဆောင်းပါးဒူလီတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိကိုယ်ကိုအေဂရစ်အဖြစ်နဲ့ဗိသိက်ခံရင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒေဝါလီခံစေခဲ့တဲ့ဂျိန်းဘဒေါဘကာဆာဆိုတဲ့ဒီ Central Africa အနာကြောင်1969ခုနှစ်မှာအလဲအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံဒီ Central Africa Republic ကိုအလဲအာဖရိကအင်ပါယာလို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအေဂရစ်အဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နပိုလီယံဘိုနပတ်ဖြစ်ပါတယ်။1900ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဗိသိက်ခံပွဲဟာနပိုလီယံရဲ့ဒီဗိသိက်ခံပွဲကိုအတိအကျကူးယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာ ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအလွန်အကျွံအကုန်ကျအများဆုံးပွဲတွေကတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခမန်းကြီးအားဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ဆယ်ကျော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေတ်တန်ဖိုးအရာဒေါ်လာ1000ရာကျော်လောက်အကုန်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်ရဲ့3ပုံတစ်ပုံဒါမှမဟုတ်25ရာခိုင်နှုန်းကနေ33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခ
4000ကျော်ရှိတဲ့ Champagne Plane တွေကိုပြင်သစ်ကနေအထူးမှာယူပြီးတော့တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်ဒီလောက်ထိအကုန်ကျခံခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားတာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တဦးတယောက်ကမှဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအများစုကတနေ့ကိုဒေါ်လာအောက်နဲ့စင်ရဲတွေနဲ့နေချိန်မှာအီခရစ်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ဘာနာငွေတွေကိုအခုလိုဖြုံးတီးဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအလျင်အမြန်ပဲပြိုလဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်အကြာ1989ခုနှစ်မှာတော့ပြင်သစ်စစ်တပ်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ဘာကာဆာကိုအာဏာကနေဖျောက်ချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့မေလာတန်စင်ရဲ့ပန်းကဘာမျောစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်မာဆက်လက်ပြီးတချင်းအစ်တလေးတပုတ်နဲ့မက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ချမ်းမြေမောင်ချုံနဲ့ NJ တို့ရဲ့ရှင်ကွဲလန်းလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုဒိုင်းနာတာဒီပတ်တော်ရနာရပါတော့မယ်ရှေးတပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီညမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ